achiel kiri mara, medo kiri kuch, medo kara achiel kiri yom chwin. Jo pol po neno ni natina ndo ba ini ye weho yo kene weho wan neno ni natin. Pedang ni wano besho, hendo ni neno monti jamoga mi wano yik weho duog o neno wai. No ba amuni oketu dikuni ichi, kara achiel kiri jami yelong, oket tich wai ichi, oket yubere wai ichi, pedang ni o jo kene ti kiri wot. Jo kene ti kiri tiche mimiro kiri ti dushu wano tingi ichi, otingo te kete ichi o ba. Ika kuwa chetan, iluidi, ijogi, iplan kia piyonawa irema Yesu Kristo mwena azareti tuwe uko. Ngini wa ya bere bere kakare, wekuotu wapini natini ya bere kakare. Weho titi chame kero kuoko, ikome ino ba. Yabu wa udiku ni abere, yabu wa motme kuwa abere, yabu wa jama pole becha mepote njima yini binti yipi wa abere. Chetan tiye karachero kia plan ki, ando ba, yini biru ba, dit, yini biru ba, mekuoko, yini biru ote wode, yini biru ba, hobaki. Yam duchu kama no kere chi chobere kakare. Nina tina loro no wano tingo de kere chi kere yi kama chie ya duchu. Ye bala uko hii hakuwa jatan. Mbino bala nyimwa kara chile kere kuwa yi nyimwe jina ba. Legwa ya nungo ni tiyo wanpo kalo. Inyini Yesu Kristo rotwa. Amen.